0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

0: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til Radio Tromsø Bingo. Og vi starter med ei rekke, og de lykketallene i dag er 18 og 21. 18 og 21. Da er vi klar. Første tallet er 53. 53. Åtte syv. Trettifem. 59. 66. 50. 50. 76. 76. 77. 77. 60. 60. 58. 58. 75. 75. 78. 78. 49. 49. 33. 33.
1: 33. 33.
0: Ja, hallo?
2: Ja, trippel på 78.
0: Trippel på 78. Ja, kontrolltall.
2: Skal vi se... 1588.
0: 1588.
2: Ja.
0: 1588. Ja, og navnet
2: var... 76. Ja, Ingrid Berg.
0: Ja.
2: Og 76, 77 og 78.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Takk skal du ha.
0: Gratulerer.
2: Hei.
0: Takk. Da hadde vi jo unngjort trippelen. Da har vi kun ei rekke å konsentrere oss om. Og de tre siste tallene var 78, 49 og 33. Neste tall er 73. 7-3. Fyrtiotre. 4-3. 38. 3-8. 81. 8-1. 88. 8-8. 84. 8-4. 37. 3-7. ni. Enkel, ni. Femten, en, fem. Nitten, en, ni.

0: Hallo?
1: Hallo, det var bingo på tallet 1.
0: Og på tallet 1?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lest tallet 1.
1: Og du har ikke det. Hva det var du sa da? Du sa enkel 1.
0: Nei. Nei, jeg har ikke, Nei, jeg har ikke lest 1.
1: Åja, men kan du lese enkelt da, sånn?
0: Enkelt, skal vi se. Nei, det 9 som jeg sa, enkel 9.
1: Åja, ok. Unnskyld da. Greit det.
0: Ja, ha det. Da fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene var 9, 15 og 19. Neste tall er 24. 2, 4. Sekstitre. Seks, tre. Åttini. Åtte, ni. Fire. Enkel, fire. Ja, hallo?
2: Hei, jeg har linje på 63.
0: På 63.
2: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
2: Det er 4201.
0: 4201. 4201. Ja, og navnet hva?
2: Navnet er Britt Slettli.
0: Britt Slettli. Ja, skal du bare lese tall?
2: 9, 24, 37, 53 og 63.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
0: Ja, da ser du ut. Den er grei. Ha det.
2: Hei, ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
3: Hilsen, det var Jonny Iversen ringer fra Kretsund. Det var bingo på 63.
0: Du hadde også på 63.
3: Ja, det er 3, 2, 7, 2, 6.
0: Skal vi se, hva du sa? 2?
3: 3, nei, 3, 2, 7, 2, 6.
0: 3, 7.
3: Nei, 3, 2.
0: 3, 2, vent litt. 3, 2.
3: Ja.
0: Og så?
3: 7, 2, 6.
0: 7, 2, 6.
3: Ja.
0: Herregud. Ja.
3: Ja.
0: Og det var Jonny.
3: Nei, det var Kate Sunde.
0: Kate Sunde.
3: Ja, K-A-T-H-E.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Nei, men flott.
0: Skal vi se. 32. 706, var det det du sa?
3: Nei, 726.
0: 726. Ja. Ja da, det var også en god bingo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ok.
3: Takk, takk.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
1: Heisan, er bingo på tallet 89?
0: Det er etter 63.
1: Det er etter 63.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Det var bingo på 63.
0: Du har også bingo på 63.
1: Ja,
0: ja.
1: På 32679.
0: 32679.
1: Ja.
0: Skal vi se, 32679. Ja, navnet var?
1: Lena Sandnes.
0: Lena Sandnes. Ja, skal du bare lese tall?
1: 19, 43, 63, 73, 87.
0: Ja, det var en riktig bingo. Det også. Da blir det, ja, da blir det 100 kroner på dere. Vær så god.
1: Ja, hei.
0: Hei. Da var det tre vinnere som får 100 kroner hver. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 63, 89, og fire. Neste tall er 7. Enkel 7. 57. 5, 7. 42 4 2 6 enkel 6 10 1 0 65 6 5 72 7 2 25 2 5 46 4 6 47 4 7 45 4 5 82 8 2
4: Bingo!
0: Ja, hallo?
2: Du har bingo på tallet 47.
0: Bingo på 47. Ja. Kontrolltall.
2: 16 9 8 7.
0: 9 8 7. 16, 9, 87. Ja, og navnet var?
2: Anvei Balovare.
0: Anvei.
2: Ja.
0: I Bal... Ja, skal du bare lese tall?
2: 6, 15, 19, 43, 47, 60, 65, 73, 75, 87, 89.
0: Ja. Det var en god bingo, og det høres ut som du alene, så da blir det 400 kroner.
2: Ja, takk.
0: Vær så god. Da fortsetter vi på tre rekke, og de tre siste tallene var 47, 45 og 82. Neste tall er 34. 3, 4. 79 7 9 44 4 4 61 6 1 48 4 8 16 1 6 5 enkel 5 39 3 9 86 8 6 28 2 8 Unnskyld, 56. 5, 6. 31. 3, 1. 21. 2, 1. Tredje. 3, 0. 40. 4, 0. 54. 5, 4. 8. Enkel, 8. 74. 7, 4.
4: Bingo!
1: Hei.
0: Hei.
1: Jeg har bingo på tallet 40.
0: Bingo på tallet 40. Skal vi se. Ja, kontrolltall.
1: 6895, Gunn Karlsson.
0: 6895, Gunn Karlsson.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nå skal vi se. Ja, da skal du...
1: 6895.
0: Ja.
1: 6, 7, 15, 16, 24, 33, 37, 40, 49, 53, 60, 66, 75, 81, 89.
0: Ja, det var en god bingo det. Det ja, ser ut som at du er alene, så da blir det 600 kroner.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja. Så tar vi en liten pause til før vi spiller neste spill.
5: Du hører på Radio Tromsø. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Ja, da var vi tilbake og skal starte med andre runde. Sprang, nei, unnskyld, trippel og ei rekke. Første tallet 70. 7-0. Førtiseks. 4-6. 30. 3-0. 62. 6-2. 27. 2-7. 80. 8-0. 50. 5-0. 16. 1-6. 55. 5-5. 90. 9-0. 29. 2-9. 42. 4-2. 34. 3-4. 57. 5-7. 6. Enkel. 6. 49. 4-9. 37. 3-7.
1: Bygg opp!
2: 4-9.
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Trippel på 57.
0: Trippel på 57. Ja. Ja. Kontrolltall?
3: Det 10, 8, 2, 6.
0: 8, 2, 6. Ja, og navnet var?
3: Gunn Hansen.
0: Hæ?
3: Gunn Hansen.
0: Gunn Hansen, ja.
3: Ok.
0: Da skal du bare lese tall.
3: 50, 55 og 57.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Flott.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med trippen. Fortsetter vi med ei rekke, og de tre siste tallene var 6, 49 og 37. Neste tall 78. 7, 8. 77. 7-7. 51. 5-1. 41. 4-1. 84. 8-4. 10. 1-0.

Ja, da var vi klar til tredje omgang. Med trippel og ei rekke, og første tallet 41. 4-1. Fem, syv. Tre, syv. 24, 2, 4. 52, 5, 2. 62, 6, 2. 16, 1, 6. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 50, 5, 0. 45, 4, 5.

0: Ja, hallo?
1: Det var trippel på tallet 50.
0: Trippel på tallet 50. Ja, kontrolltall.
1: 18499.
0: 18499.
1: 9. 2 9 da.
0: 2 9 da. Ja. Ja, og navnet var?
1: Reidun Isaksen.
0: Reidun Isaksen.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal du bare lese tallene.
1: 50, 52 og 57.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Ok.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da var trippelen hun har gjort. Så fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene var 79, 50 og 45. Neste tall er 85. 8, 5. Tjue. 2, 0. 17. 1, 7. 76. 7, 6. 49. 4, 9. 31. 3, 1. 22. 2, 2.

0: Leak is one, mamma.
1: Leak everyone the bedra.
0: Leak is one, leak the man, mamma.
1: Everybody find out, come here.
0: Leak is one, leak the man, mamma.
1: Det blir underlig ikke morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg,